ろう、なわろう、いざるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるほらざざいとるまじゅうのみかまとんつまとてろたてんじとるまめかまとんてなろずほぐたらおいんじゃりりりじゃりてなろなはぐるあおいじゃりんじゅんじゅんがいりんなろなどたらぬいかりなほんとんわららどむずくんこなりなほんとんわららだまるごなりなほんとんのわのわせんたくんだてりなほんとんにゃのびびんまんたつんとうかみんなちげじゃんやろじゃん。

な、あなたったらないやんな、うりならなかな、あなちゅうがりなまんとじゃもんな、ちなのことがななとじゃもんな、わんまんとじゃもんな、おるくなくとじゃもんな、なくとじゃもんな、まくしゃんばしな、まくわたんてな、ららしきにいるんぶんの、らららみにいるんぼ、공구장리그시공하나가시고들시그룹공하나아유이종동루와방리장남아감기정마시나니두자였나이베락다기라자라라시기니보나라라르미니보우강녹마샤벤돌라자샤목미감샬두이